Kudene ke kula kuva ukulungele kusa metava na avu yani mokazani ke. Kambe na vona va mamani va kombela mabuke leswaku va khumbi na vona va nga za va chata ke.